natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want it painted black. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Sa i natë më vjen. Të vetmi njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion.

0: Në verë, isha përballë një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur. Si? I thash birrës, mi goc. Club FM, kap një radio në më mirë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Kushtan bien tu aroma. Kushtë qesh ty në shtratë.

Ti e bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka pera.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
4: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: ka mund
4: të ka një
5: kontratë. Nuk do make sense as mua. Old laser.
4: Veriona thonë vaj, thonë grave. Falë herë për të skadë kuptim.
6: Hopim,
4: hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur.

0: se po pje prap dera.
1: Jo, alarm i rem. Ngrija zërin radios. Club FM.

çift të pasurish u ndan me njëri tjetrin. Dhe avokatët jetuan të lumtur për gjithmonë. Club FM

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjese
9: për hajt bajrami.
8: O, mirë mëngjes, o, bajramista. Mirë mëngjes gjithve, pas një dite ku jemi kom full me ombëlsira, e me pije, forja me mirë, djekës e duna me thonë me njëherë.
9: Hajde, jepe.
8: U mëtë të hongër ombëlsira e kështu dhe në fund tja që i pijen, thamë falë që kjo Coca-Cola është zero.
9: Se vasa një për mirë.
8: Shumë simpatike ke.
9: Mirë mëngjes gjithve.
8: Për hajr.
9: Që shtuat me fatë me bereqata, po, përse cilim për juve.
8: Sot është,
9: po, bajrami matë.
8: Këtë 3 ditë është, 3-4 dita. Që shtu si ka lablakin, që do ditët e kurban bajramit. Uroj që të keni kalu, sa më mirë të dashur dhe gjus, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7, 28 maj sot, edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin, edhe me Bledin që do të përkujdeset për muzikë fantastike këtu në Club FM.
9: Interesant, nuk pa shumë kjerë, për mdukët që pak i ka mundu baklava e djeshet.
8: Edhe kjo, po tjetra, kam bua dhe në i lidhje kështo dy ditore, edhe për mu këthu diku ka të hanën punë.
9: O, s'kam pas faj, 35 grad, këtë temperatura në Shqipëri.
8: A, pa, qysh mës me shku? Kështu që urojmë që keni pas kujdes edhe të pjesa e ëmbëlsirave. Për ndryshë, a ke kush, a ke të kona, na të regoni pak në 049-55-11-11. 4-4. A e vizitut në e kona, jo vizitoj në e kusha. Qëre, unë e menoj që kjo pes në kamet kështu që vizitohemi, edhe viti ri ku urohemi. Po vitin e ri e kemi kështu ma online, do më thonë, ma me telefonata e kështu, ndërsa bajrami në kamet më pa.
9: Të faktën dy herën vetë.
8: Po të kalzoj. Jo, po të...
9: Me pastru edhe me vizitu. Mos haroj për të bërë.
8: Qikjo me pastru.
9: Me fshise bajram.
8: Me roj. Pleuratin e ka thonë mirë mëngjes, jo klubisa, për hajr jukov bajrami.
9: O, falemderit.
8: Pleurat, shumë.
9: Pleurat, për hajr paq.
8: Për hajr të kovë të dhe ty, edhe tregona pak, vala, atëmet në i baklavë në fëta, në i arra, në i diska, ca hongra, ca pina.
9: Kukea. Sot 28 maj, kështë do sa në interesante që kështë ndodhë me këtë do.
8: Dita dytë e kurban bajramit në Sarra, si fillem. Ta një tjerat.
9: Okay. Po, këtëve që fajnëm. Sot është dita ndërkomtare e higjienës së gruas. Një ditë që synon me rritë ndërgjecimin për shëndetin edhe dukimin menstrual, së dëmës se vajzat edhe gruat në mbar botën. Mm-hmm. Po ashto, po shënë e këtë një ditë tjetër. Dita botërore e lojës, e cila na kujtojnë se loja, argëtime dhe momentet pa stres janë shumë të rëndësishme për shëndetin mendor e për lumturinë tonë.
8: Shumë është
9: vërtet. A ki po sa pak po luajnë fëmijët sot për shembull?
8: Po luajnë, po luajnë me lojra kompjuterike, po lojra kompjuterike.
9: Po flas për
8: çashtu.
9: Me
8: lojra kështu, po ja. Me dal, po mu socializu, futboll. Basketball, lastik, volejbol, eksi lojna ta mon tradicionale.
9: Më halat në kundë gjithë mosha me fmi, qëtash rralë e heqë gjithë.
8: Shumë rralë, shumë e vërtet kjo. Ko ka dhe një dit tjetër, Amnesty International Day. Qëra, nuk ka një dit kështu, por po u festojka ose po u shënojka, sepse më 28 maj është përvjetore themelimit të Amnesty International në vitin 1961 nga Peter Bonenson, edhe është një organizatë që merret me të drejtat e njeriut, me fushata globale, çdo fund vit bojnë shumë shpesh ku njerëzit shkruajnë letra për mbrojtjen e personave të cilët ju shkelet të drejta e njeriut, e shumë aktivitete tjera, pra për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, luftën kundër torturës, mbështetjen e lirisë së shprehjes e tjera tjera. Pra është një organizatë shumë e vlerësuar dhe shumë e respektuar në botë.
9: Përveç këtyre është edhe një ditë interesant.
8: Ha?
9: Dita internacionale apo ndërkombëtare e hamburgerit.
8: Ja.
9: Po valla.
8: Mo ti s'kam hunger. Pret? Valla s'kam fitoj.
9: Për veti. Hamburgeri. Është interesant se çush bolli provon një herë do, atë që po vjen çdo do brinde ti është hamburger apo prap kthehem te hamburgerat ton, që janë më të mirë.
8: Ka. Si po kështu.
9: Lokaj.
8: Ja, do prende që se që po thutje, po nuk...
9: Ja, s'ka prap, edhe pse për me qmime, po e në ti për nalta, po prap shien e tonëve, pak problem.
8: Shumë e vërtet është, jo mundu me u shmang, pak me thonë drejtën, mirë po prap, kur po vjen puna, po të hatë na një. Që e pleurati më nga të regon, po do të valan, kus mu ka lajmru djeshe qeri, s'ka mu lajmru kur mo, s'ku më lonë ven, pa hongrë, baklav edhe torte.
9: Ej, mirë apo s'ke bo?
8: Valoj, njëj të pleurat, po t'kallëzaj. Unë s'kom hongër kështu ushqim, veç drekë.
9: Pa një ma.
8: Që hatë zakonisht edhe mo, s'kom prekë kështu ushqime buke kështu.
9: Ja, unë s'moj që shuajnë.
8: Ja, u blokova. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, pas një ditë me shumë amolësi, jemi këthyër edhe këtu në klubin e mëngjesit sot të Anton, edhe shpresoj që do t'ju ambulsojmë të pakten me fjallë bukra, edhe gjithmonë me muzikë mirë. Symfoni do të gjojmë tani.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Befasi paska sot.
1: Ha?
0: Po, me këqyrë që tash, a me menjë 35 ka më bo. Edhe pse me temperatura nuk do jemi keq, do shkojmë maksimale deri në 24-25 gradë, falem.
1: Okay.
0: Po, sot që ka më pas shi.
1: Ku më?
0: Në Prishtinë. Mu këtu okay. Ku jemi.
1: Okay.
0: Duke që do ketë shi, të pak të mbranësira të pjeshme, temperaturat minimale kanë qenë rreth 13 gradë, në orët e hershme të mëngjesit,
1: nërko
0: maksimal janë 25.
1: 25, nuk është të shashtë nëzit. Këshiu
0: nuk do jetë asë shiu në rëbësh, unë garan duke të riga lokale shiu të voglat ko paskoshme, po të pak të ndërit që tash s'po ma mushtynin.
1: Qështë është aja nëse dita e mirë shiet në mëngjes, nuk duket që do të ketë shi, me gjitha ta nuk i dhjetë asë njerë.
0: Na po ju paralajmërojmë.
1: Po si do të qoftë, gjithë ju që bëna dëgjoni, menën e qadër me veti që da keni, sepse është e rëndësishme, e thamë që temperaturat e fund majit, ndër vite, kanë në njëftu edhe meteorologët e këta, kanë qenë më të larta se një kohë gjatë nuk ka pas qështu temperaturë, do më thonë, 29 ka qenë maksimalja në Kosovë, kemi bisedu sidomos dje me bashkallëtarët tonë, cilët janë jashtë edhe ka pas temperatura deri në 33,
0: ekstrem,
1: apo 35 në Austri, në Gjermani, në Stuttgart, në Zvicër, në plot vene ka pas temperatura shumë të larta,
0: gjithë
1: që të kosë ka qenë e zakonshme.
0: Në pare, Sulio, alë një qenë, po, a një që shka ndodha, të këtu na i ditë me qenë pak ma e nëzitë. Po, me këtë jetë gjatësi, dhe më thonë me qështu me qenë të nërënditëna, me këto temperaturat larta, nësë nuk apoj dikun prej viteve të 60-a nuk ishë ndodhë.
1: A, përshë?
0: Kështu që si kemi mirë punta.
1: Kujdes, letësën a shumë, thotë mirë mëngjesi klubista, ju uroj fesën e Kurban Bajramit, juve dhe gjithë dëgjuesve, ekzofshi me shëndet dhe mbarësi çdo herë.
0: O, faleminderit, letësë, për hajrë dhe juve.
1: Edhe gjithë mirat në 049-55-11-44, na tregoni, qysh kaluat dje, a jeni në punë sot, apo muni mu që me shku në punë sot, ose në aktivitetet ditore, sidomos të hershme që vim pas një dite të ngarkuar, sepse qëre, Bajrami është një dit ku edhe lodhë është vëlla. Për hajrë, hajrë pas, për hajrë të kofte dhe ty, veç që kashme
0: thonë. Ma shumë të apon ushqime, definitivesh,
1: për vëtë koha
0: për ndyra në një, adhe shëqire në ndë, do më thonë kombinim ekstrem.
1: Që që nashkruani, sepse kemë qef me ditë qështu ku po shkoni, a jeni në punë, a keni mujtë me lidhë pushimin për me u këty dikur të hanën, e shumë gjona tjera që doni me nga të regu.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Komendu kogja shumë çdo ditë.
2: Shëqëra alë zemiro me menu.
1: Komendu edhe kom pru një së bërthonje, po mas pare du me ledzu disa mesojta.
2: A, mesojta ka përparsi. Po pa shumë edhe
1: pak atmosferën festive dhe
2: risa. Pa tjetër.
1: Altere, po njësi me Rionin.
2: Rion?
1: Mirë mëngjesi për Hajr Bajronin.
2: Hajr Pajs
1: për Rion. Kalzona kukea, qka bona, qka loga. E një tavlin edhe për Mizgjenin, që ka po mirë mëngjesi.
2: Gjen?
1: Urime fesa kurban Bajronin.
2: Faleminderit Mizgjen.
1: Faleminderit Mizgjen. Edhe ty të regon a ku ke, sa baklava i hungre, apo atë nëjë problem.
2: është mirë me zhjith, për shamull me zhjith tortën e Bajramit. Ti, për shamull që i ke hungrë 7 torte, prej 7-ave, ose 8-10, aso i ke hungrë,
1: ja,
2: e zhjith matë mire.
1: Qërë me të regu drejtën e vishë një e ha.
2: Hala, për shamull, da ka bo tortën matë mire që i ke hungrë gjatë zhjith ditës Bajramit, nesër më shkoni thu hall e zgjolla tortën tonë si matë mirën e zhjitha.
1: Unë e përbete vishë tiramisun.
2: Një medalje, që atë nishi
1: tiramisu.
2: Se për mjetë më fëtë mu që kjo tiramisuja?
1: Si pas një ngur tiramisuja të mira.
2: Po, s'na e solën e një të
1: këtë mëngjë? Do jau t'jele dhe i testoni.
2: Të lutë.
1: E kom njëtë me qilë që si biznes.
2: Ok.
1: Që është një ajgore, qila një faqën TikTok me salkirojt dikon, dhe vishkru më ardhën dy porosia.
2: E mirë nga konë.
1: Ej.
2: Let's go me thonja. Të thomë unë njërë.
1: Hajde,
2: se ti e ki një të rëzikshme.
1: E kom një të rumë, vala.
2: Më mirë një ditë me një mësues të madhë, se sa 1000 ditë studimi.
1: Më
2: ka pëlqy shumë.
1: Super tonje.
2: Qëne, kena pas shumë profesor, ndoshta prej kërin akon fëmi të mësusi e mësusja, e arsim të arte profesorët pasaj në universitet, por në gjishtat i numëroj edhe, profesorët nga cilët sot moj menë, Gjona, cilat ata mi kanë mësu, në gishta.
1: Po, është vërtet.
2: Është shumë e rëndësishme që profa me qenë i mirë dhe me qenë i afërt me studentin ose në zonësin, se tashpë i marë gjithë prej mësusit e deri të profesori. E mirë, po ka profesor, cilë vishë di që jenë konë që atë, e nuk i moj men asa kanë folë.
1: Po, është mëse e vërtet. Unë e kom sielë sot një thonje nga faj konica.
2: Shqip, Eli.
1: Po, shqip.
2: Faj konica i kotë rëzikshme.
1: Faj konica mo, që aprit e kinezeshta.
2: Jo, po, dy që shqip rral kënë, ana.
1: Gëj e mirë.
2: Hajde.
1: Ruaj e o zotë Shqipëri nga shqiptarët, se nga hasme e ruajmë vetë.
2: E ruajmë vetë. Së Allah, e qëre aktuale është, po të kalëzaj?
1: Aktuale në Kosovë, në Shqipëni, ka të ko shqiptarë.
2: Në Shqipëni, ka jugu, po nuk do të me studiu si mirë, si që
1: po vrese, po ka edhe shumë se informacione të kryu me dhe me AI, bo pak lukë, po me gjithat janë keqë.
2: Qata de, kush në ka thonë mirë mëngjesi dhe dikush para se
1: rea, në shumë rea, rea, ka thonë mirë mëngjesi yje, mirë mëngjesi rea për Hajr Bajrami.
2: Hajr Bajrami, rea, për Hajr
1: Bajrami. Qështë kalove dje për Bajrama, fshive, hungra.
2: me fshi po se, po.
1: Apo, një ditë për pora.
2: Një ditë
1: për pora.
2: Sabo kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, ora 7:21 minuta. Ju flasim drejt për drejt nga Prishtina, do të jemi bashkë deri në ora 10, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7. It's 2 a.m. You the cellular ringing.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 7:30.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
9: Ej, ku je, qa u ban?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
12: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: një rjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
2: Dy agjendat u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë
2: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
4: E gjithë veshtu në klubin e mëngjesit të dashur të gjuhës në frekuensën 101.7, jemi unë, Flori, Eli, gjithashtu, mirë mëngjes, e?
5: Për shëndetje për Hajr Bajrami, tash mbet mirë mëngjesit një atri dhe të për Hajr Bajrami.
4: Mirë mëngjesit për Hajr Bajrami, për gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit, do t'jemi bashkë deri në ora 10, po shok tute bulevardi Bill Clinton nuk ka shumë trafik, me sa duket ata që kam pas mundësi me lill, të mërkurën, me tajtën e të prantën, e me vikendin, edhe kambo.
5: Po vret edhe prej kolonave, do më thonë, tregova edhe kurirë dhe pash
4: po, shumë pak, pak vetura makina, pak,
5: shumë e vërtit. I ka më një dy mesajë që më panor, po du me i ledzu për parasë në një lojen. Rea ka thonë, o falemderit, për hajre dhe juve nga ka dërku një zamër.
4: Shumë falemderit.
5: Një ashtru edhe Desa nga ka shujt, mirë mëngjesi Radio Club FM.
4: Mirë mëngjes.
5: Një përshëndetje për Florin dhe Elin. Juroj një ditë mbar, dy zamra Desa.
4: Desa, për hajre bajromi,
5: falemderit
4: shumë.
5: Shumë po duke ditë vre, që shumë e kaloj njerës, ishdo alëni, a e pani trend njëri, a që shumë kënë një kongë shurit e belullit, diçka dhe me këmushët shpia për Bajram, zishë për shke konga,
4: po?
5: A dhe të e qelë njerës dherën, kërkushit.
4: Kërkushit, a më me fort, ake, me fort, ake, i edhe një tjetër ke e mirë, e kishin,
5: po
4: e kishin qitë një burë, duke ty, valzu, burë, po si në rreth 50 apo sa më sa. Edhe the ke çysh vallzon, çysh do të thon dita e Bajramit të babës tam.
5: Po.
4: Se si ka ardhë kërkush me vizitu, se e ka bo për lëg me krejt. A i valzën një këzo. E ka bo për lëg me krejt, në ekspivjen kërkush për Bajram.
5: Këtë e vetë me vetëm.
4: Ka pas si si mimë shumë interesante.
5: Nëse në
4: 4-9, më shko thëtë, po.
5: Desa, jëmë kënoa së ungrë bombica, urime dhe juve.
4: Qef i kena së to bombica. Ka njerë i thëmë petarde. 049-55-1144 në shkruani ku jeni, a jeni digun trafik, apo ka kolona joa, a keni Bajram edhe soda joa, se më kujtuaj që në more, që në more. Por, tani është koha që të filloj me lojën. Se na japim shpërblime për Bajram.
5: Po.
4: Edhe ato jo që ka do shpërblim. Asistencë për gjithshme rrugore, APR. Rini gati, gjithë ju që përna dhe zhëni, bëjni numrin atë hasër, 049-55-1144, kjo është i trik, e shkruni numrin i rini gati, në momentin që e dini për cilin personaj, po flasim në këtu dhe do të diskutojme, unë do të bëj pytjes, pëse do të zbuloj Elin këka, po? Atëre, shkruani, sepse ma i shpeti, ja, i pari që shkrun, dhe që ja qëllon, sigurisht përgjigjes e sakt, fiton. A je gati, El?
5: O, për.
4: Let's go. Ah, fantastic.
5: Pashë kalzoj, para prakesht.
4: Qa ke mujt me pa, më El, të këtune ditëve në aktor, se ka da plakim bu?
5: Jo.
4: Politikanë si e tu i pasë, se s'po dalin heq para syve, apër?
5: Ja, i kom fshi, do më thua.
4: I ke fshi, nëj moderator? Nëj
5: jo.
4: Gazetar?
5: Jo.
4: Me gazetar, u kunjo. E kështu, gazetar jo, moderator jo, aktor jo. Mësë është qa për me tjetër, këngëtar, ose këngëtare?
5: Këngëtare.
4: E. A është këngëtare, në kuptimin, a është e famshme?
5: Bu, shumë.
4: Shumë?
5: Po, bele, ka njësane dhe ka treko ndërkomtar me prej ka parë.
4: Që?
5: Po, ka qenë këgja virale.
4: Treko ndërkomtar? Mosha, a është mbi të 30-et apo jo?
5: Besoj, i ka 30 vjetë dhëtë më pas.
4: A 30 vjetë?
5: Po. I ka 30 vjet.
4: Okej. Okay. 30 vjeç. Ndërkombëtar, kur po thu ka bu kong, a ka debutuar në skenën ndërkombëtare kështu taman apo ja kanë marrë në kështu?
5: Jo, është bu virale. Kongët e saj janë bu virale, blen TikTok. Shumë kështu njerëz të famshëm, celebrities në Amerikë, futbollista kanë nisë me publiku kong. Nja dy kanë dhënë kështu.
4: Vetë këshilli sa vjeç është njëna ashtu që po mënoj? Vesh pak, që ta eliminojmë si opcion. Era i Srefi sësht?
5: Jo.
4: A, sësht, okej. Okay. Se menova që era. Eliminohet era i Srefi të dashur të gjusë. Nuk qenë ka era.
5: Qërë, ko gjavon ka hin treg.
4: E njoj ma shumë me emër, a me kështu?
5: Jo, me nofk.
4: Me nofk?
5: Me nofk njët. Edhe pse ka një kong në emër të vetë.
4: A po, a?
5: Po, e njoj me nofk.
4: A është aktive, El, kështu, a bën muzikë shumë?
5: Super aktive, së fundi ka ardhë me një album.
4: Album.
5: Kur thëmë së fundit që të mujnë e fundit nëse nuk ga boj. Dhe zi ko gja shumë, i pa një dy kongë që më kam pëlqy.
4: Një me kja?
5: Po.
4: Kush po e din bre?
5: Një detaj po të jepim. Ka hi ko gja von treg, po me kongën e par pat bobum.
4: Apo, ha? Pa është që kjo kongë që ka bobum me emën soja jo?
5: Jo.
4: A nuk është?
5: Nuk është konga me emërin e saj.
4: 049-55-1144 shkruani për kë bëhet fjalë. Ju më ofru goxha, me thonë drejtën, e kom një ide kush është.
5: Është vajzë vetme në familje. Pa të pas diçka problem me label. Ka nisë me label.
4: Me label?
5: Po, pa të nisë me një label.
4: Okay.
5: Pak me një menager. Mas të i pat probleme.
4: Mujnë
5: me po, momentin që u shkëpot prej menagerit, boni bum.
4: Lese e gjeta.
5: Për nëryshe vjen nga prizreni.
4: E shkru e gjeta, e gjeta. Po vëllë aktive sot.
5: Aktive është me kong, me intervjisa, ko pa shumë, po qënë së shku këgja inteligencën emocionale, ka këgja zhvillume.
4: E ka një fakt,
5: momentalisht është single, të faktën që shumë pa deklaru, po. Jo është single, pa qenë me një lidhje me një italian para ca kohësh, po nuk zgati shumë.
4: Italian?
5: Po, italian ka qenë.
4: Që një info që nuk e pas, ala piden që të trobizit, bravo el. Unë që të spiti.
5: Para atje me këto, me ju informu nëse ju ka ik në isan.
4: E kish pas gjenës prej lbukaj një djall, unë se disha.
5: A, po dhe.
4: A, vede në blokova.
5: Për ndryshe, deputimin e par e ka pas bashkëpunim.
4: A,
5: po.
4: Bravo, bravo. Okay,
5: diçka ka Kolumbia, që anë i do Kolumbiana. Për aja për dhe...
4: Do pikëshojnë
5: inicialet e emrit.
4: Allah, hile vështë këshyri sa ka...
5: 29 vjeti pas.
4: Po më interesën me ditë sa ka kështu, followers në... Ku me hinë Instagram, a?
5: Në Instagram, Spotify është ndër artistet më të ndjekura, nëse nuk apoj ka që në top 10 që... Kështo, bëtrore.
4: 1.7 milioni paska?
5: Po të thamë.
4: Okej. Për artiste vendore, është këgja...
5: Një aspadore.
4: Këgja numër, bravo.
5: Ata din, ku një sanë interesant, se kur dhezi, ashtu dhezi për me njëherë, edhe këthrej të ishën edhe një kongë edhe kjo bjen, edhe një kongë edhe kjo bjen.
4: Po, vëtër ashtë.
5: Shkoj qika, tëp. Edhe i preki maja të halat
4: i
5: kofë.
4: Që kjo albumi fundit, po, e kena në ka kërku dikush kongën një kongë.
5: Vajza e dimrit.
4: Me thonë drejte, nuk është që e këm dëgju shumë, kështu, si album ose si kongë që fare i ka. Mirë po, më pëlqen kur punojnë qështu këngëtarët ose këngëtarët tona. Bëjnë kongë, dikur me asë më selojnë.
5: Më më pëlqen një, se kjo me qenë se me rap, e pajt një strofë, le theme, tha edhe po mundohem me më kopju, po dhe kur po më kopjojmë, po e ndroj stilin, dhe me prapë së më punë kopjën, kështë godit aty pak.
4: Nice. Qështu disa interesanti ka ndë disa.
5: Po.
4: Bravo.
5: Mënoj që kemi kalë zumi aftu shumë, për juve që halua nuk e një apërgjizje, mundet me nashu në 049-55-1144. Kush është personazhi për cilin po flasim?
4: Para se me shku me këngën e radhës, ju kujtojmë edhe njerë që në Albi Mall zbritjet vazhdojnë për festën e Bajramit, po themi edhe gjatë ditëve tashme, kështu që rini gati, edhe shkoni atje mundi me shfrytzu me marë garderobë verore tashme, sepse kemi hi në fazën e verës, në më thonave që kemi alëshu klimën këtu në studio, se ka nismu bo
5: nxet.
4: Edhe në Albi sigurisht mundin edhe me shfrytzu me Hongën e Sen, me shku me pa në film Cineplex, ka shumë opcione, kështu që në Albi Mall gjithmonë ja vlen me shku.

0: Dhe quam That Girl. That Girl për cilën folëm pak më herët. Mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht tani jeni në veturat tuaj edhe po na dëgjoni në frekuencën 101.7. Kjo është klubi mëngjesit cilin po dëgjoni. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu gjithashtu. Me neve është edhe Bledi që përkujdeset për muzikë fantastike. Edhe nuk e di na tregoni qysh është puna në komunikacion në Me pa, kështu në Google Map në live traffic, nuk duket që të ketë vetëm tek këto rrethrotullimet ka më shumë trafik, për ndryshe duket një mëngjes më i qetë se sa ditët tjera të zakonshme.
1: A din që avjen interesant
0: a.
1: Që kër po i bëj zoom me i këqyrë cilat rrug
0: o?
1: Janë letemi më me trafik ose ka fillu pak me unga erku rruga për mi qëtë me qirilic se më të dit asë mi let zoom e por, a e dyta so arë kom hypë në taksi nuk e dip se kopi pas kri taksi sa t'jo alë njëta u bëjshë nervos pëshin krejt botën rrethi është me qil rrug pësë shqiptari blokohet
0: po blokohet se him keq
1: po.
0: Nuk dina me him rrath ma
1: ku pa rrath e ke blokohet komunikacioni
0: e vërtet, e
1: vërtet. Po,
0: pa tjetër, për dalim nga ditët tjera, përveç rreth rrotullimeve, ka më shumë trafik, pjesa tjetër duket më e qetë.
1: Po, që është tashë po e shë, e vrita që kjo pjesa të qëku këja, të interikse, si gjithmonë po, ka pak kolona. Edhe kjo pjesa prej fakultetit ekonomik, pas ka fillu pak me u bo kolon, që shpëma qështu, mbra pa bibliotekës fëmëtore. Zona.
0: E vërtet.
1: Shka mujta me dalu, ose dhe kjo pjesa që vin nga Podujeva me ju bashkan gjit.
0: Edhe kjo pose ka një numër të madhë që vin me punu në Prishtin. Qyteti qendra nuk duket edhe ash. Mirë po, shqitash bashkoha kur jenë të shku në për puna njerëzit. Që kjo është momenti i trafikut ku është pak më i ngarkuar. Si do më sot, besoj që një numër...
1: Rruga Fehmela Drogët, më kom përbika që këtë interik, se të që
0: okay,
1: yes.
0: Mirë shumë, urojmë që të mos ketë shumë trafik.
1: Edhe vëni e tam punë. Mirë, po, se këna hajdoame.
0: Ja, qëra, unë i drejtojmë gjithë. Jo, po gjithë menagerve, shefave, drejtorve, është mirë mja u bëni një lutje. Unë zakonisht ja u bëjt dimrit edhe. Dimrit, kur bjem bore, që bëhet shumë shasin njerës në përrrugë, se do mos veturat,
1: po,
0: unë ju bëjt thirje që nëse vonohen pak, keni konsiderat.
1: Rria e ka japë një mendim të mirë.
0: Edhe sot është mirë me pas konsiderat se, e dini ju, dje të ndidën...
1: Po, po s'ka trafik se njerëzim bu të menqëm, pilidhin pushime.
0: Paloj, bereja, pilidhin, kush po ka mundësi pilidh. Si do mos që ta publiku, po i lidhin, po që me bon atë shkëretit e privatit.
1: Po dhe si ka 22-3 dit kjetore, kështu që ka e mesin për pushime.
0: Po që to lidhje i bojnë me pushimin e vitit kalu, halo se ka njës këto se vje.
1: Qa ta të vëdu me thonë, që ka ju kanë merë, kështu që pjenzojnë që ka 2 dit.
0: Pse jo? Sa mos me shfrytzu?
1: Komponi dhe të kur të apajnalt, ka fosht veç këshyre.
0: Po e për sëris prap. E...

0: Bosh.
1: Po është shumë lajm i gjatë për me kry për shpejt e shpejt.
0: Jo, jo, kena me kumcu se e mirë është kjo. E na dhe Shqipnia më duket, a
1: po, edhe Shqipnia është atë. Po, jo, Shqipnia ka pozita e pas, na fort.
0: Okej.
1: Ma të lodhërit emocionalisht.
0: Ruje, ruje që të qysh. Ruje se kena me fol, dashur dëgjues është koha për reklamat, natyrisht për gjithë juve që nuk jeni në veturat tuaja, na dëgjoni edhe në Club FM Kosova.al në web gjithashtu, në aplikacionin ton iOS edhe Android. Pas këngës reklamave do të kthehemi sërish sepse do t'i lexojmë mesazhet dhe do ta shpallim fituesin.
1: I lojme me Sir Bobby.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: The Drum Called You Be Loved. Po valla, Called You Be Loved.
1: Called You Be Loved. Të duhemi.
0: Ama po jemi shumë loved kur na shkruajnë dëgjuesit tonë dhe janë me neve këtu me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar programit ton. Kemi nisur në ora 7, është 8:07 aktu. Kështu që
1: ka nisur polonat. Spas ka nik shumë.
0: Apo?
1: Po, çfarë po e shoh rreti i madh që është pjesa për me shku ka veterniku.
0: Kujdes.
1: Kjo pjesa më ardh prej rrethit po ashtu Shqibjan ka qatë në trektuare dorë dhe Lug do me thonë krejt kuq për maqet.
0: Kujdes. Po çka kena me bua? Përshë që s'pas kanë marrë shumë pushime valla, s'pas kanë lidhë shumë që shmendu me lë. Këtëherë nuk kanë mujtë me lidhë. Jemi të leximi mesajëve edhe shpalja e fitusit të cilin e ka Eli. Kështu që po filloj unë me leximin e mesazheve, po shkoj me direkt të fillimisht, edhe na ka shujt 742 shi për herë të parë. Mirë mëngjes 742. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Dorentina Shala.
1: E kam edhe në WhatsApp Rema për ndryshe
0: si. Apo, edhe në WhatsApp. Okej.
1: Faleminderit Rema.
0: Rema faleminderit. Zonja Sevdije Bajra është me neve. Tajna nga Sevdije Bajra na ka shkujt. Tajna, faleminderit shumë dhe për haj bajramit gjithve që ju përmenin emrin. Bashkimi po ashtu si gjithmonë është me neve. Bashkim faleminderit shumë. Edhe një ditë sa më të mirë sot. Si dhe Skënderi gjithashtu na ka thonë Tajna. Po vazhdoj me mesazhet në Viber. E 742 Remzie, edhe te unë është L në Viber. Dorentina Shal është era pagina shkruan. Faleminderit shumë Rema, okay, pithemi Rema.
1: Rema, si duhet të bëj.
0: Edhe faleminderit që je bashku klubit mëngjesit. Mos na ndaj se kemi edhe lojë të tjera shpërblyese më vonë. Rioni, oh Tajna, oh Florem.
1: Rioni.
0: Valla. Se po thot shënova te Elli, ma thash të kallëzoj edhe ty. Më nuam kallëzuar, në mani mu.
1: Okej, se thash
0: për mua. Faleminderit që po për kujdes është për mua. Edhe Besa gjithashtu është me neve, Tanja ose Kida. Tajna ose Kida, me gjitha të ka qenë Tajna. Atëherë drejtimi është bashku me klubin e mëngjesit edhe në rathon Tajna. Zonja Vaide po ashtu. Mirë mëngjes, me fat bajrami thot Tajna. Me fat bajrami dhe
1: me
0: për ty Zonja Vaide. Gjithë mirat për ty dhe familjen tënde. Si dhe Luanin e kemi El. Luani ka mendu që është era i strefi.
1: Okay.
0: Edhe unë menova fillimisht, po pastaj te mosha kështu e kuptova që nuk është.
1: Po çatu dikon është edhe era
0: 31-29 ishte Tajna.
1: Po Tajna s'është bën 30 në dhjetor.
0: Okej.
1: Okay. Kështu që 96.
0: Fjala për ty.
1: Do nis me 050 si gjithmonë, na ka shujt mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
1: Po nuk ka marr pjesë në lojë 050, mirë mëngjes
0: edhe
1: për Her Bajrami. Rea ka thonë Tajna.
0: Okej.
1: Okay. Prapë Rea ne kam edhe këtu në WhatsApp. Ko atë shtu atë, ka thonë Dorentina Shala, do të thonë emri i vërtet i Tajnës. Ndërko Desa ka thonë Tajna. Rione, ka shumë kogja herët, ka thonë Tajna.
0: Qëndro aktiv.
1: Blini një ashtu ka qenë i sakt me dytë në mua. Ka thonë fillimisht era i strefe, pas saj ka thonë Tajna.
0: Okej.
1: Odin, se pas ka shujte po më ik, mas nejp, ma bënë së me ledzëm e soashe. Tajna dhe na ka dërgu një foto, si duket,
0: për
1: hajrë, o Odi.
0: Veterniku të posh është qelë, doma.
1: Po.
0: Si pas fotografisën e ka dërgu Odi. Bravo, se Odi janë kohët shumë që të hapsire.
1: Po, dhe kur për shumë ka njerë mas e po mikën me soashe, atë kështu që, dalë nga dalë, arë me dhe tek personin që ka shujtë sot mas shpejt.
0: Mas shpejt, e qa qa,
1: dhe ka qene sak një kose.
0: Kush është ajo, kush është?
1: A dhe pse nuk e ka qëllu me të parën?
0: A jo?
1: Jo.
0: E?
1: Ka thonë fillimisht era i strefe, pastaj ka thonë Tajna.
0: Tajna!
1: A dhe mas ne të e bashdu, po, e vëse ka konfirmu, a dhe ka thonë ju të regove krejta dhe kasir. Bot jo alë për Gentionën. Gentiona sot është fituese e
0: ofrës. Jakubino dhe Duart Rokidjet për Gentionën. Bravo, Gentiona. APR, asistencë për gjithë me rrugore për ty. Kjo është problemi që ke vitu. Të lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe do të njoftohesh për detajet se si të pajisesh me këtë shpërblim fantastik. Urojmë që mos me pas nevoj për të, duhet ta përsërisim këtë, sepse zakonisht APR ju gjendën ditëm atyre që jesin kesh me vetur.
1: Po.
0: E vallaj nuk në jo rall mbetemi kesh me veturën ton, edhe ju bën një zgjidhje shumë efikase për me u nxjerr prej asaj situate të vështirë. Kështu që Gentiona, bravo. Do të shkojmë me këngën Paraja nga 403, edhe do të rikthehemi me gjërat e tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Në shkoha që të fjasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, për fillimisht i themi për shëndetjeve tonit, miku ton, veton e themi.
2: Po.
1: E koni e të hë. Ju për cilë po thot, por jo gjdo herë kom mundësi me shkru, se apo duhet me i mojtë durt në volan. Kujdes,
2: kujdes.
1: Për ndryshë më nëshme në dargu edhe mesaj zanor, sepse pranojme edhe mesaj zanore, për mësme reziku në i dënim ose diçka, e zotin arrujt në i aksident, edhe ma keq.
2: Odi pas ka thonë, i pas ka ndidh, i pas ka ndidh. Valla, i na të lidhëm se jo.
1: Po se nuk i ndodhë shpesh, me pas hapsiren qatë shtë lirë me ardhë veterniku të poshtë, që i thejtë.
2: Kastro në shrun, gjesti.
1: Mirë më njësë Kastro. Shkë ka një farë
2: rebelit, shkë Kastro.
1: Për hajë barua
2: mi Kastro.
1: Shkallove, djetë.
2: Shkallove.
1: Hajde, hongre në i sana. Qiti kush në i bumbica, në i petarta, në i. Okej, do të flasim për sportin edhe për skuadrën në përfaqësuesit Kosovës, e cila po bëhet gati tashmë për ndeshjet miqësore ndaj Çekisë dhe Andorës. Ka zhvilluar edhe stërvitin e parë dje në kuadër të këtyre përgatitjeve, edhe është të treguar një atmosferë mjaft pozitive në përgjithësi në kamp quhet, kështu kur grumbullohet ekipi, edhe një përkushtim maksimal edhe fokus plot për me zhvillu ekipin edhe për me bo një parashitje sa më të mirë, sepse ka edhe element të ri të cilët do t'i bashkohen edhe janë bashkuar skuadrës. Lajmi fundit është që disa prej lojtarëve cilët nuk kanë pas mundësi me anë, Lumbar Delova tashmë nuk do t'jetë pjesë për shkak të lëndimit që ka psuar në ndeshjen e tij të zhvilluar kundër CSKA Sofjes të hënën, dhe pas ekzaminimeve që janë bërë është konstatuar që Delova nuk mund të jetë pjesë e ekipit, ndërsa tashmë dihet se edhe Edon Zhegrova nuk do t'i bashkohet grumbullimit për shkak të arsyeve personale që ai ka pas.
2: E po është një konferencë të Frankofodës.
1: Edhe Foda ka qenë, vetëm ju kujtoj që ekipi do t'i bashkohet Betim Fazlii pas një kohë kohë të gjatë.
2: Mm-hmm.
1: Një mbrojtës mesfushor është Fazlii, i cili ka luajtur herë në mbrojtje, herë në mesfush, sidomos në periudhën kur kishim problemet me mesfushës, ato arin Sen Gallen, edhe ju kujtoj edhe një gjë, që Dardanët do t'i vazhdojnë përgatitjet sot për ndeshjen miqësore, siç e thash, ndaj Çekisë por edhe Andorës më vonë, me vitin e radhës që do ta mbajnë në ora 11:30 në kampin nacional në Hajvali.
2: Kesh goxha mungesa, e po as Frankofoda foli për Vedat Muricin edhe të tregu që nuk është pjesë për shkak të një sezoni të jetë ngarkum që ka pas.
1: Shumë i ngarkuar.
2: Foli për Milot Rashicën që është i lënduar, Fidan Aliti dhe Florenti që nuk do jenë pjesë e grumbullimit, përpriten të bashkohen në kombëtarës së Kosovës në shtator,
1: mm-hmm.
2: Po foli personalisht edhe për Valon Berishën, duke vlerësu kontributin e madh që ka dhënë ndër vitin fanillën e Kosovës, edhe tha që me Valonin do bisedojmë, meqense ka kontribuar shumë për Kosovën, do flasim muajt në vazhdim dhe të shohim se si do rrjedh e armja e Valonit te Kosova.
1: Okay. Do më thonë, ka një dyshim nëse Valoni mund të pensionohet nga ekipi?
2: Menoj që po, dhe besoj që një i cia dhe në hiu dhe me një pozit edhe Samiri.
1: Valoni ka edhe disa vite besoj alë në aktivitet, veç të shohë se po harroj
2: sa
1: 33 vjeqar, okay. Valoni besoj që i ka se është kësha fit, kështu në aktivitet, sidomos në ekipet që ka luajtur, ka qenë një lojtar mjaft aktiv, herë te Zyriu, herë te ekipe të ndryshme ku ka luajtur.
2: Shkoi edhe në Australi së fundi apo?
1: Australi ka qenë pak më herët.
2: U kthy
1: prej Australisë, okay. Edhe pastaj ka qenë pjesë e herë të Zyriu, të ekipeve tjera këtu në për Austri, nej.
2: Mm-hmm.
1: Mirë, po nuk e di do ta pyes Valonin kështu personalisht se kemi një farmicie me këta lojtarë të kombëtarës, edhe nështëta më tregon çfarë plane ka Valoni. Se okay, Foda e pas ka një ide të parafort çka mund të mendohet, por do ta pyes Valonin personalisht nëse ai menon që po themi të ketë ndeshjen e tij të fundit shtator ndoshta me ekipin tonë përfaqësues. Mirë, por natyrisht do të jenë dy ndeshje të cilat do t'i shohim disa prej lojtarëve.
2: Fisni Kaslani, nuk e dija e po që kishin me fal Kurban Bajram, edhe shpërndoan të dhurata për fëmijë.
1: Bravo, shumë mirë.
2: Bravo, shumë cute kanë.
1: E vërtet e pash, shumë bukur. Po ndryshe mbrohem, është zhvilluar finalja e Conference League-s.
2: Okay.
1: Crystal Palace ka arritur të fitojë 1-0 kundër Rayo Vallecano, dhe në këtë mënyrë Crystal Palace fiton një tjetër trofe. skuadër, është një skuadër modeste në Premier League, një skuadër e vogël, por që me trajnerin e tyre kanë arritur një sukses mjaft të madh, duke fituar Kupën e FA, pastaj Community Shield dhe kanë arritur të fitojnë edhe Conference League-ën. Kështu që me trajnerin austriak Glasner, një sukses mjaft i madh, me sa kam lexuar, Glasner do të largohet nga Crystal Palace, por padyshim kur trajnerët të tillë fitojnë trofe me skuadrat vogla, mu mlojnë shumë për shtypje. Se po e more Pep Guardiolën, po diskutonin që Pepi do të largohet nga City dhe cila do të jetë skuadra e radhës. Diskutoja me këta, po themi tifoz, miqt mi, cilët janë tifoz Juventus, tifoz ekipeve tjera, tha, a dim se s'ki mundësi, tha, me marr Pepin. Ti mundesh edhe mja pagu rrogën tek e fundit, dhe në cila do të jetë rroga e ti, që padyshim duhet jetë mbi 10 milion. Po tha, mja përmbush kërkesat e blerjeve që Pepi don, është thyse pa mundur. Pra Pep Guardiola duhet me pas një ekip, e cila i rrinë mbrapa me investime. A i veshë në mbrojtje, sa pa t'investu të Manchester City për vite tona, klube tjera nuk kanë investu në të gjithë ekipin, kështu që janë disa element, por unë pres që trajneri Glasner të marrë një ekip mjaft mirë, sepse është dëshmuar si një trajner i cili ka qenë me të vërtet fantastik.
2: Me qenë se më falë që përmane që të sajmë, është hapi që të informacion, një sensacion që i kështë ndonë në Argentinë. Belgrano është kurorzu si kampion për hirtë parë pas 121 vjetë dhe histori. Që përtu të delë një skuadrë.
1: Delë një që se, që shtu që kjo është
2: gjë bukur. Shumë
1: bukur. Merita për në shkruar, mirë mëngjesi yje, Merita, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Merita e për Hajr Bajrami.
1: Urime, thotë Kurban Bajrami, suksese, shëndet, gjithë mirat për ju, kaloni mirë. Shumë faleminderit Merita, urime dhe ty, paq shëndet, mbarsi edhe kritit mirat për ju dhe familjen tënde.
2: Amen.
1: Kaç kishim për sportin?

0: Në gjuam El Talisman. Për një moment bëna Meksikon.
1: U qova zëshim këtu.
0: Po. I kam një 2-3 mesazhe që më kanë
1: nuar.
0: Ose dhe shka njës njërë me uzgju.
1: Hajde mirë më qështë.
0: Blin e ka thonë për Harry Kov Bajrova në
1: kjute. O, herë paso Blin.
0: Jo mua në atë moshën që duna me ja pare. Tash ma pak vizita po bëj.
1: O, Blin.
0: A, Blin.
1: Unë sa herë dal një 50, që e bëj ka 5. Që si të më vinë që ta fëmija ka 2-3 vjeqë, që dinë 5 vjeqë, jo dinë kjozë para, jo vëlla dhe ma shumë blinë. Dhe kanë 10 vjeqë që ja ullëshoj ka i 5, që që të. Që ta një këta tjetë lypin ma shumë.
0: Për shambu në Gjakov, kërës u konë me pare.
1: Një me kina.
0: Jo, këna shku, këna mbjetë bombona.
1: Ho!
0: Në shtëpia, po valla. Ato dashkashën se cilën në shtëpi ti japshin bombona, çka ndodh? Ke mushën në kese bombona, edhe ka mesi ditës veçëshërë që ti ka zhduk, ti ka vjedh ndaj kush prej fëmijëve. Shefkini na shkruan.
1: Mirëmëngjes Shefkini.
0: Mirëmëngjes ju të bukur. Gëzuar kur bam Bajramin. Uroj që kjo festë ju sjell paqe, dashuri, harmoni dhe shumë gëzime në familjet tuaja. Zoti ju dhën shëndet, begati dhe çdo të mirë në jetë.
1: Ah, çfarë mesazhi bukur Shefkini. Faleminderit shumë për ajrin dhe juve edhe
0: juve.
1: Mirat. Qërë e
0: Beni. Ma, Beni.
1: Vend dush me qëndru me neve, se mesajën e Beni du me letëzuk shto për kadal kadal el.
0: Hajt.
1: Së shkua reklamave, edhe pastaj do të rikëthemi. Bend mos u largo, rrime neve.

0: 8:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient mod.

0: i përdryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 8:39 minuta në këtë 28 maj 2026. Vetëm çon temperaturat aktuale 20 gradë deri në 24-25 do të jetë dita sot në maksimale, apo jo?
1: Po, dhe do jemi bash deri në orën 10.
0: Por kujdes, sepse është paralajmëruar që mund të ketë eventualisht riga shiu.
1: Po, ai po mduket ja ka huse me ç'tempo, qiell e mirë po dukur.
0: Ç'tempo po të ndron tempo në moment?
1: A,
0: si të shoftë, një qadër, ose një akne kështu të hold të që është rezistente nda i shiut, merën i me veti se kush ban nuk kanë, thonë.
1: I kam një dy mesazhe, dhe nisi me Benin.
0: Meni herë me Benin.
1: Po, mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi, be.
1: Me fajt kurban bajrami për ju dhe gjitha ta që festojnë.
0: Falem derit, shoftë.
1: Uroj që kjo fest, ju si jelpo që shëndet, begati dhe lumëturi në familje tuaje. Qof një ditë mbushur me dashuri, mirësi dhe harmoni.
0: Mm-hmm.
1: Zoti pranon flutjet dhe sakrificat tuaja. Me respekt, Beni Belgjik.
0: Beni Belgjik.
1: O Beni, për hajre dhe ty. Shëndet gjithat mirat. Sregona pak çka ke bu për Bajram.
0: Ben,
1: me
0: qenë
1: se t'jemi nga diaspora dhe kemi qaf me ditë që kalen një
0: shumë
1: diaspora.
0: Shumë qaf me ditë, a janë kohën puna, kanë mujtë me morë kranka t'i qyshë në i farpushimi, a me pona i kënë, se e di sigur që në telefon jenë me gjithë ditën.
1: Po. Blini, ka thonë, e paska po asë si Halloween Gjakova, vëllojnë blinë se ki keqë, po pëshore, kur t'ja qysh lopën, të din që Gjakovart kanë qaf me kursy, sa shkon aty 20 fëmijëve të mohallës mi ajap ka 5 euro, e blinë një kese bombona 2-3 euro dhe me sada bombona e ty krejt mohallën.
0: A unë i ngrati ty 5 qatë me 2 euro, po sa mujtë mi bota 2 euro?
1: Po qëre, unë para 15 viteve.
0: A jo, lartë këshku, jo kanë drusanët,
1: jo
0: në rritëmimet.
1: A mo jo, prap atje kësh mbetë sistemi i bombonave se më ro pak me i vizitu, e vishën tash fëmija me marë bombona.
0: O ma dhe bombonat jenë shrajtu?
1: Gention, apo shkru?
0: Po, moj gention!
1: A kam fitu?
0: Asna të zhjove të e poftën ato artrokitje në këto.
1: Po.
0: Gentiana, ti kërkun heqa, hajt. Si të shoft na ju shkrujme edhe të gjuzve kur nuk na kthejnë përgjigje dhe me na thonë falim deret për shpërblimin e kështu. Mirë po e ke meritu sepse ke qenë e para Gentiana. Okej, gati se jemi të loja tjetër shpërbluse. Jemi të një loj simpatike cilën e kemi sjellë së fundmi. Është një intro e një serial.
1: Dhe shpjau përkujtojmë njëherë që bën gati numrin e telefonit 049-551-144. E kemi sjell një lojt që kemi provu edhe para dy ditve me intro të serialave. Ne elshojmë intron e ju duheni me qëllu se për cilin serial bëhet fjallë. Sot kena dosh me ju sfidu me një serial.
0: Kujdes.
1: Po anit pak të qesim rrug.
0: Po, ju
1: tregon
0: shumë të gjusve ti.
1: Po, në pak ma
0: dry.
1: Te thu, a me mua me arushur një me
0: arushur. Ja njësëm jak nuk kongën.
1: Jo, nga mëni. E kemi sjell një serial, Koqa Moti. Kër ulshoj këtë që kjo serial, nuk ka pas këshu shumë social media e sene, dhe me thonë, shelshën njerëz në përshpia.
0: E vërtet është të
1: dhe kjo. A ne ju heke hojni në përkëshis nike njeri gjallë.
0: Do të atregojme edhe një detaj pak ma vonë, në lidhje me këtë serial, por ta gjeni e dëgjusit, kujdes.
1: Po, për në dyshër seriali preferu mi Florimet.
0: Është i vetëmi serial i kësaj gjuhe që unë e kompon nga filimi dhe rinë fund.
1: Hajde.
0: 049-55-11-44, lojnë organizojnë me mesaje, që si në shkruani, cili serial është kjo është intro e serialin.

0: Bravo, bravo, bravo. 049-55-1-1. Kuatër, kuatër, kujdes, kujdes,
1: kujdes. Kjo është
0: për adhuruzit po. E serialeve turke.
1: Po, patuar në Kosovë.
0: Emrin e serialit.
1: Nga, s'ka lidhje, patuar në Kosovë, personazhi edhe e pata po.
0: Ama...
1: Te teatru ku
0: në live e ke pa?
1: Po, te kine maja, nuk e di as vetë. Dhe këshu visi kalim të dhe kur përshona. Në shu pata shoku. Te për më patë kesh.
0: Kujdes, 049-55-1-1-4-4. Emrin cilin e keni dërgu, ka shumë seriale. Duhet me zjetë emrin e serialit cilin e kemi lëshu. Kështu që kujdes.
1: Hajde, hajde, edhe njëherë.
0: Edhe njëherë. Njëher.
1: Po mdo këtë dëmë manë zilë e altit.
0: Ti ke bërë shumë skip për qëta. Hajde, ku jeni?
1: Ku pritaj plot pës, që tash.
0: Po.
1: Kur janis me pol bledë.
0: Ku jeni jo që... Thonë jo në shiri shumë seriale. 049-55-1-1-4-4. Cilja është kjo theme që gjithojnë ta, që është intro. Kur para se me fillu sigurisht seriali, ka qenë kjo intro, kjo muzika e cila e përcjell fillimin. Kështu që kujdes e keni dërgu disa mesazhe, por jo me emrin e aktorit. Duam të dim serialin, se me emrin e aktorit a i ka shumë seriale, filma, gjithanej.
1: Po.
0: Amo pa të shumë ka qenë një, është i vetëmi serial, të cilin unë e kam pa nga fillimi deri në fund. Asë një tjetër, kështu të këti zhandri, po themi të kësaj.
1: Falë për veti, asë.
0: E po për veti.
1: Jo, qëre. U kënë këzë interesant.
0: Kujdes.
1: A i bre se për këtë që, u lem të moli.
0: O kështë, më lërë të flas.
1: Më lërë të flas.
0: Hajde.
1: Jo, dhe mund ka pëlqy. Bele, sërës fundin, i disë kësha që me bo, mdu që atë në YouTube, hajt, thash për qefe.
0: Po dhe?
1: Interesant u kënë.
0: Interesant u,
1: po të falzaj. Në kënë tre shok në gusht,
0: një
1: famën, janë gu LinkedIn-a.
0: Po, këta është i mbërg.
1: Po, mas në kjo e bo një operacion.
0: Shuk i vetë janë zemë, famën, tani që ashtu.
1: Pa.
0: Tani buon ata të kunder, e tani
1: kytel. Fire.
0: E ndronë me ftyre me krejt.
1: Ja, u kënë interesant.
0: Edhe që ka është me kje që janë fund deskë bashkë me.
1: Po bre, ku fund ma pa lidhje.
0: A më është pak interesant se krit fundi e le një farë vegze, që eventualisht më s'po mundet me u këthy me nëjë sezon tjetër, po s'ma mërmenja se u bënë
1: ja, ma, në qënë vjetë kanë shku.
0: 049-55-1-1-4-4 do të dëgjojmë për hertë fundit.

0: Shumë u gonë me gjashtu, shumë u gonë gjithë pam.
1: Shkoj dikush.
0: Para se me shku me këngë dhe pastaj bëmë rikthy me leximin e mesajë dhe me shpalë fitusin, kujtojmë për Pinkan, një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujqësi, vetpunësim dhe financim për individ që nga një herë kanë vështërsi qasje kështu në bankat tradicionale, edhe është një... po themi institucion ku fillon me shumë mundësi edhe gjithmonë sjell sukses Finka, ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën, edhe atë pa kosto shtesë, kanë 0% shpenzime administrative, është një ofertë që vlen deri më 31 gusht, kështu që rrini gati edhe ndërtojni të nesërmën e të ardhmen së bashku me Finka.
1: Me një fjalë, kur ki planet më të mëdha, të duhet një partner që të kupton. Finka Kosovë.

0: Nothing's gonna stop us. Ku jeni mora abi që specialoni serialin në abi. Abla, Elu në vishë një thirjet humbur e kam pas. Jot humbur po. Ke parasysh që s'mujna me aqel telefonin, të cilin e zeqri. Mirë po, lojnë organizojnë me mesajë, kështu që fat herave të tjera. Mirë po, ti me gjitha të ke pas disa mesajë.
1: Po. Për hajrë bajrami. Na thot Rilindi.
0: O, Rilindi.
1: Gjithë e koha që t'ko, dhe me thonë. Nisë së pak një 5 minuta ma vu. Jo, në ko pas ka shujt.
0: Mm-hmm.
1: Për hajrë bajrami, hajrë paq. Edhe kush në ka shujt tjetër, bre, Halimi në ka shujt për hajrë bajrami.
0: O, Halim, mirë mëngjesi.
1: Së në ka thonë mirë mëngjesi. Unë pithom ja riku i tu. Së në ka thonë mirë mëngjesi. Sot plus vonë. Po je o Halim.
0: Ku më di që ka bu, ka flejt ma shumë këtë herë. Nuk po në zonë me puna.
1: Po.
0: Qa kem tjetër? Shpresa, në ka shu shpresa?
1: Shpresa.
0: Mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Me fakt, kur bam bajrami në thotë, Kassandra, o, zot Kassandra.
1: A.
0: Ti se mon men se e reje për Kassandra.
1: Pret, bre, ka dalë më së
0: mëngot. E reje për Kassandra.
1: Unë e pata këshyra anglisht në Netflix.
0: Për një me, a?
1: Po.
0: U kona?
1: Ashtë verzioni i ripërtrirë.
0: I ripërtrirë, okej. Okay. Po. Që, mas një shpresa ka thonë Mehmet Kosova? Jo, se Mehmet Kosova ka qenë personal.

0: presën e kryetëm, rilindin Halimin e kryetëm.
1: Halimi asha, amo pse kret ka menuçë çipi asha hajot. Domethënë jeta e hidhur.
0: Nuk është jeta e hidhur.
1: Është Mehmet Kosova me Atmerminën, ajo dashuria e ty në.
0: Po s'është ajo. S'është Ezeli, Ezeli, Ezel.
1: Ah, Blini ka thon, jo Blini. Po Blini, pas ka thon Mehmet Kosova, masni asha hajat. Beni.
0: A çfarë ka thon Beni se kena pyet për
1: po. Hajde. Çfarë dita që dosha me lexu?
0: Po po po.
1: A Beni nuk ka marr pjesën në loj, po ka.
0: Jo ka marr pjesën në fund në loj. Çu kjo ki seriali Ezel këtu në fund.
1: Ah, s'kan gjithë të bëjmë mesazh. Ton kët mesazh.
0: O s'ka shpejt me gripun.
1: Ka thon normal kom pas me punu dje, po kom marr të lirë.
0: E merr pra. Me kujton ti të lirë me marr për ti pushim.
1: I kom pas dy vëllezrit për drek, janë aknoa që shto prete për ciel. Ju uroj një ditë të mbar seriali Ezel edhe
0: pas. Po Ezel, bravo ben, bravo ben.
1: Fationi ka thon Mehmet Kosova.
0: Nishim vitrina ka thon.
1: Vitrinat fillimisht, kaçish, maç ku viçit, nishim vitrinat një 10 vjet. Kët pas zgat.
0: Halo, më jesh ti, s'është mua?
1: Po ne ma.
0: Jo se ti.
1: Po nisa.
0: Okej, okay, kush ka qenë i parë dhe i saktë?
1: Shpejti dhe më i saktë ka qenë Drini.
0: Drini.
1: Drini ka thonë Mehmet Kosova, ka qesh, fillimisht edhe masin ka thonë Ezeli.
0: Po dhe Mehmet Kosova ka laj, po. Mehmet Kosova në qenë seriala i ka lujt. E fiton let, ama Ezeli është e vërtet një nga serialet mendojun, por nuk e di me statistika a është ndër serialet ma të ndjekun nga Turqia por që kjo serial që doshta me tregu ma herët i ka bo konkurencë më start mërzi Ligës e Kampionve kur ka qenë në një televizion në Shqipni në Klanë Moskabë.
1: A po?
0: Po, po, konkurencë që ishim fërka shqiptarët qysh ju speleni e zili më na kumpë me klanë atje
1: më na
0: qëtë një futbol a Liga e Kampionve ish para mena pra si një batut interesante cila është bo shu që Drin ke fitu një libër nga libraria Buzuku ke parasysh na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë edhe pasaj shkon aty edhe bën një zgjidhje tonë përse e bërket libret.

Shkoj se shkojnë në me reklamat, dashur dëgjues, për gjithë juve që eventualisht nuk mundin me na dëgjuar në veturat tuaja sepse do të dilni edhe do të shkoni në punë, në zyrë mund të na dëgjoni në Club FM Kosova.al, por e keni edhe aplikacionin në iOS edhe Android, kudo ku ka internet, mundin me na dëgjuar, kështu që mos u largoni.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetore

0: Írjeve 0377 Dütre 0000.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: self-control. Frimet e self-control uroj që të kenë edhe kandidatet politik, me qenë se Kosova sot zyrtarisht po njës fushatën zgjedhore para parlamentare.
1: Po.
0: Të shtohet qershorit, procesi i tretë zgjedhor që vendi zhvillon brenda një viti e gjysmë, pasuaj krize politike që e kemi diskutu gjërë gjatë nga dështimi ku vendit. Sot subjektet kryesore politike kanë paralajmërua aktivitetet, hapset fushatës në dysa qytetet Kosovës.
1: Okej.
0: Okay. Edhe pritet me zgjohet deri me 6 qershor, do me thonë një dit për para zgjedhjeve.
1: Me sa po shohë që tu, po mu i ka me zgjohet el deri në deri me 7 qershor në orën 7 mëngjesit, që i bjen kur do të hapon qendrat e votimit.
0: Ah, okay.
1: Pra nuk ka sigur për para mo, kur
0: një dit për para,
1: një dit për para është ndal, e kanë ndru që të sistem më duket edhe zgjedhjet e kaluame.
0: Po, ç'është kjo?
1: Mirë, po, fushata 10 ditore për zgjedhjet e parakoshme, pun e kanë nis domethën sot në ora 7, edhe kome vazhdu si që tham deri me 7 qershor në orën 7 mëngjesit, kur do të hapën qendrat e votimit, edhe si që tha El, që po i tregojmë pak këto partit politike. Lëvizja vendendosje do të hapë fushatën, thot me një tubim Ferizaj në palesën e sporteve. Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëru takim me qytetarë në sheshin e qytetit Ferizaj gjithashtu. Lidhja Demokratike e Kosovës ka me mojt aktivitetin elektoral në salën Nitetorin Prishtinë. Ndërkas që Alianca do të hapë fushatën zgjedhore me simpatizantët e saj në Gjakov.
0: Okay.
1: Shtu që këto janë naturisht fillestare, do të ketë një 10 ditësh intensiv. Mire thaj, shala bu kanë self-control edhe kandidatët për deputete, liderët politikë, sepse vërtet gjuha ka qenë shumë e ashpërsuar gjatë gjithë në kësaj pjesë që do nuk u kanë fushat zyrtare, po e kam përdorë se fushat ka qenë edhe diri tani takime me qytetare, kështu që urojmë që të mos ketë një që të shkoj qetë, të mos japim në i mesaj negativ në këtë aspekt. Gjatë fushatës elektorale po thotë që do të gjatë 10 ditë, partit do të kenë të drejti shpenzojnë 2.092.000 euro.
0: Po, ishte përkasisht 1 euro për banor.
1: Qështu po logarit ka?
0: Këtë që zaja, që kishë logarit. Kështu që uroj të ju shkoj mbar, uroj që se cilje të bëj zgjedhjen e ti, edhe uroj që kjo gjuha e urrejtjes të shuhet tashmë se të kalzoj edhe ma herët.
1: Sa më par, se nuk është mirë. Kështu që po shoh pak edhe kështu në Google Map disa prej rrugve të blokuara, rruga Femila Drovsi, që është prej rrethit të spitalit që i themi deri tek rrethi i flamurit, është kogja e ngarkuar. Zakonisht është e ngarkuar që kjo pjesë e rrugës, kështu që kushdo që ka mundësi edhe don ose ka puna, ne i mundet me bëna i lëvizje tjetër edhe me bëna i zidje tjetër për me u shmang nga trafiku edhe nga trafiku i ngarkuar, do më thonë, edhe me bëna i zidje tjetër. Kënga e radhës, Kryptonite nga Three Doors Down.

0: Kryptonite, një nga këngët më të famshme të grupit rock Three Doors Down, e cila është publikuar në vitin 2000. Një këngë vitit 2000 edhe pjesë albumit The Better Life, edhe është një këngë shumë interesante që flet për besnikrinë, për dobësitë njerëzore, edhe e pyetje nëse njerëzit kanë më dashur edhe kur nuk jemi superhero, bile është aty If I Go Crazy then will you still call me Superman?
1: Varet.
0: Ajo një këngë e bukur, më pëlqen shumë.
1: Po, padyshim. E kam tash atë informacionin që e diskutuam pak më herët, që ka të bëj me lodhen emocionale të njerëzve.
0: I kputun jam, në konsumpori.
1: Po. është bo një, le themi,
0: anket,
1: po, që me i vlerësu se sa lodhen njerëz në punë, ose sa jenë të ngarkum emocionalisht.
0: Okej.
1: Okay. Gjeje kush është e para?
0: Kosova.
1: Po.
0: Ja, jena lodhë. Së tek që jo bolajm, na jem aty.
1: Po.
0: Okay.
1: Ishtë interesant se Kosova pëmboan të rekordin me 29% me punëtorët ma të lodhen emocionalisht,
0: se
1: gjithmonë shumic, apo shumicën e kohës, do me thonë nuk ndihën mirë prej punës tyne.
0: Okay.
1: E dyta ma e luarta në Evropë, këtë Qipro, Malizi, po, Macedonia e Veriut, ndërku Serbia kishtë të njëtë atë nivele me Shqiprinë.
0: Okay.
1: Po, Shqipria pra po qëndroj ke ma mirë se këtu vendet e tjera, fare në fund ke Bosnia Hercegovina.
0: Këto okay.
1: dana janë publiku nga raporti i fundit i Komisionit Evropian, do me thonë ankete mbi kushtet e punës, edhe punën e qëndrueshme që realizohet njëherë në 5 vjetë.
0: Okej, okay. Interesant.
1: Anketimi do me thonë e ma atë lodhim fizike, ku punojnë si të Kosovar ankohen, do me thonë ko gjashëm. Edhe është interesant, te na, për shambull, a ki po e merë një pozit punës, po i kryjnë punë ca për 10 vetë.
0: Shumë e vërtit është kjo.
1: Henë, për shambull, le teme, qa po di, si gazetar, përfundën edhe tuve ditu vedo, pëndrejzdoni,
0: po, montazher,
1: po. Veti një qinte.
0: Duhet me bu nështë edhe content creator, kështu për me përjetë po. Sociale, duhet me bu ato, duhet me bu këto. Kjo tani ngarkon personin, i cili me gjas është përgjish, jam ngarkuar emocionalisht, për shkak të shtynës.
1: Po, përveç kësaj, ndikon edhe fakti që nuk ka siguri, ende nuk ka një ligjë të punës që e mbron punëtorin.
0: Ka ligjë të punës, por nuk e di sa zbatohet, se ligji punës është shumë i mirë, por nuk është i zbatushëm.
1: Po, për shembull, fakti që nuk e ki një siguri, që e ki që të punë garantume, të paktën edhe për një vit, dy, sidomos pas pandemisë, e dim që është rrit kriza financiare në për kompani, shumica kompanive janë mbijetesë, po mshelëm sot, po mshelëm nesër, edhe kjo ty automatikisht si punëtor ta krijon një farë frike që le të themi po do me investu diçka ose ki nevojë, edhe nuk mundesh me marr një kredi për shkak se ti nuk e din sot nesër a jem punë.
0: Shumë as nuk guxon me punë shpenzim kështu pak më theksu.
1: Diçka që nuk ndodh në shtetet e jashtme për shkak se edhe nëse ti e hum punën, le supozojmë, prapë e ki një shtetë që të mbështet,
0: pa japë
1: një përçindje të pagës, dhe rësat bëhet një zgjidhje.
0: Edhe
1: kjo ka kontribut që do me thonë njërës me tonë.
0: Shumë e vërtet. E vërtet edhe shkojmë të shkolla finlandese, pak edhe falenderojmë bë që është gjithmonë me neve. Shkolla finlandese në Kosovë është institucion arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësim dhënjës, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësinë dhe rezultatet. Është një shkollë që ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional. Nxënësin kanë aktivitete më të vërtet fantastike, të cilat i kanë prej pishinës e deri tek kuzhina ku fëmijët mësojnë. Pra nëse doni që fëmia juaj me pas një shkollim elitar, adresa është Shkolla Finlandeze.

0: Kur të kam pran, thot votra e pran, jush do t'jemi deri në ora 10 të dashur të gjusë të Klab FM Kosovë, po dëgjoni klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7 në këtë të end të 28 majt 2026, ora 9.22 minuta, ndërkohë që temperaturat aktuali janë 21 grad. Do të shkojnë deri në 25 maksimalja sot, por është paralajmëruar që keni kujdes, sepse eventualisht mund ketë edhe rishi shiu, kështu që keni mereni në jakë, në të holë që është rezistente ndaj shiut, edhe në i qadër pse jo me pas me veti. Qa po thot Halimi, diçka po ankohë, qa po thot?
1: Halimi ka pita thonë fitu, i tam jo, edhe ka thonë për pak, ta është pëdia ka thonë
0: për lak. Se edhe sukun i pari, edhe s'ja ka shëllu serialit. Asi Hayat, cili ke kjo Asi Hayat, që kjo shqip që u
1: koni i dukjo. Po, okay. Mehmeti edhe Nermini,
0: ja, ja.
1: Shqip t'i pam.
0: Se krejt u fokusu të Mehmet Kosova, krejt shku të Sanej, një serial shumë indjekur në djuko, kështu që e thashtë do t'jemi bashkë dhejnë në ora 10, na do të shkojmë me marketing, ndërko, për krejt juve që eventualisht nuk jeni në vetura tua, ja mos haroni, na keni edhe në clubfmkosova.al, e gjithashtu na keni edhe në aplikacion në iOS edhe Android, e me një fjallë kudo ku ka internet, na jemi me ju aty. Që mos u largoni edhe qëndroni me neve, sepse do t'kemi edhe gjëra të tjera interesante për treguar këtu në klubin e mëngjesit.

0: Alan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të masë shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas
3: e
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeке, яке. Чекаме, Гризове,
1: як...
0: блед, мекоткон.
1: Яке, яке. Яке, яке.
0: Кам ні месаж при Халімі, чи на каже гуч ка ка водія.
1: Шумë рëndësishme ome ditë që kam bo bashkëdhëtare të unë dje.
0: Halimi ka thonë kryesish në gjumë. Në mëngjes, jena mbledhën që to 3-4 qytete për rëtë, që ka jena shqiptor.
1: Që që?
0: Kem shku në gjami, jemi mbledhë masin në kafiteri Kalablak, shështoa dhe drejt në shpe e në gjumë. E ki po, për një me dyqysh...
1: Bravo, bre.
0: E ka një falezeti që a i gjumë mas drejkës që e hanë kapi në dyra.
1: E vërtet, ama këta e kanë luksin me bu këto el.
0: Pse?
1: Po s'kanë ta vizitorët. E, pe, jenë mbledhë në kafe, e kam bu qatë nejë që kanë dash me bu për bajram, dhe kam pas mundësim. E ti, a mund është di me flajt? Jo.
0: Jo, apo, unë nga dhona
1: kënë flajt. Më shmoj, po
0: mas drejtës përshohët pak, mas nej, një top baklove.
1: Po, që pon pëlqen, është që bashkëdhëtarët tonë, po edhe me familjarët mi dje që këm komuniku, unë pritë që mu bo ora 12, kur kanë këtë pauzën, është kur të thyrke në ora 10, 9 e gjysë, hë, mas jem puna, jo, ma këna marë pushem, se...
0: Po, i këna ndrisane.
1: Dojnë me shiu, edhe atë që ditë. Po,
0: ma herët, i ka një pak mazor me i shrydzu, edhe që to ditë fesa shë mu pagu, e ka ndërgu pare, ta shë... Boni farë anë.
1: Shumë e vërtet, shumë e vërtet.
0: Reja na ka dërgu një co baklove, tu e ndëgju Club FM në link, edhe ka thonë, ku pa ma mirë se me njës dite me Club FM edhe me baklove.
1: Ha, moj reja, moj reja.
0: Ku pa ma mirë me pas kësi ndëgjus.
1: Do më thonë, edhe omël me hongër edhe omël me dëgjua.
0: Dynën jo.
1: E bukur pjo. Po i kujtoj pak për ofertat e IPKO-s, cilat i kanë naturisht oferta fantastike. Qoftë të kablorit apo dhe të telefonis mobil, në kablor keni filma, keni dokumentar, keni sport, edhe në telefonin mobil, naturisht i keni gjitha ofertat. Mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni edhe i gjeni aty ofertat që i ka tipin e juaj, pra a do në timi pas 6 giga, a do në 10, a do në 20 giga internet, varsish sot duhet, e mbi gjitha IPKO TV, ishtë aplikacioni IPKO-s që tash më po e themi shpesh, nuk ka nevoj për kablon shpe, nuk ka nevoj për receiver, krejt kanale dikim vrena televizorit, më shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këty filmin të preferum me ketchup, edhe gjëja më e mirë, në 3 ekrane mund është me po aktivitetet ndryshme, pra televizor, laptop ose iPad, si dhe telefon.
0: Dvyni rjeti mirë, veçanarish kur merë pjesë në festivalet mira, si kjo që pones ka në Prizrenin e Bukur.
1: Ah, fantastik është, fantastik.
0: Prizreni, po duke që po e hapë sezonin e festivaleve, këtë fundjav, me edicionin e 22 të festivalit tradicional Bunar Fest.
1: Bunar Fest, fara
0: një bukur. Shumë unike. Unike, po dhe veçant verore në qytet. Festivali ka më mbajt me 30 dhe 31 maj
1: po.
0: Dhe sjell aktivitetet shumë ta kulturore, muzikore dhe sportive.
1: Është interesant, El Bunar Fest është një festivali cili njëhet për garën karakteristike të lëshimit me goma traktori në lumin Lumbardh. A vëdin kësi aktivitetet që janë shumë ekstreme dhe shumë bugra. Është një aktivitet që çdo vit tërheq shumë pjesëmarrës, cilët janë vizitorë të shumë edhe nga vendi, po edhe jashtë, edhe në një farë mënyrë simbolizon edhe fillimin e sezonit të festivaleve në Prizren, një qytet që tashmë njihet për atmosferën kulturore dhe organizimet e shumëta gjatë periudhës verore. Kështu që
0: e pas ka një motë fantastike. Lumna për lumin.
1: Lumna
0: edhe
1: për lumin.
0: Po nis kanë ora 11 me pik takim në urën e Maroshit.
1: A po, se
0: edhe
1: është
0: mira e kësaj që ka që është e hapën për krejt.
1: Çashtu.
0: Pjesëmarrës edhe vullnetor nga gjitha qytetet.
1: Lumna për lumin po nis kanë nesër, El, sepse ku ka për ndërgjegjësuese për pastrimin e lumit Lumbardh.
0: Okay.
1: Që me synim me rrit edhe vetëdijsimin e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit edhe lumenjve. Pastaj edhe koncert mbrëmje, po?
0: Po. Pastaj koncerte me pjesëmarrje me bandin nga Shqipëria The Rituals edhe DJ La Baresha nga Prishtina. Super festival.
1: Absolutisht.
0: Edicione po pret ka me pas numër rekord pjesëmarrësve.
1: Mm-hmm.
0: Me garus që po vi kam prej Kosovës, po edhe prej vendeve të ndryshme.
1: Do më thonë, s'pas ka mo mundësi me u regjistru kërkush për me qenë garus, edhe është një... që shme thonë që kanë me përritu shumë adrenalin unike në Bunar Festu që Prizreni ko ka fajër të shtunën dhe të djelen, ma dje duke njësë edhe që nesër me aktivitetet ndryshme të bukra. For.

0: Po që i to që i was gonna get with me
1: last night.
2: Po shkojnë dritë fundit klubit mëngjesit për këtë të end të dashur dëgjues, por Eli ka një informacion interesant.
1: Po, do të tregoj. Me qenë se tash pjesa dërmuese e njerëzve jemi shpërngulur në Prishtinë, edhe po jetojmë në Përbanisa,
2: po, vala.
1: E di që jemi pak të kufizuar me hapësira edhe shumë njerëz se shfrytëzojnë balkonin. Po janë disa gjona që nuk duhet me muajt kur në balkon, sepse mund me paraqit rrezik për shtëpi. Shumica, okay, do me thonë, për shumicën e shtëpive, balkoni nuk shiet vetëm një cep i vogël i relaksimit, po edhe le të themi një hapësirë shtesë praktike ku na i ruajmë disa gjësende. Por nuk duhet me haru kur që skarat elektrike dhe pajisjet e ngjashme duhet t'i përfshi këtu dikush, për shembull anëtarë shova që janë këto shporetat e vegjël, frigoriferi, e këto pajisje të tjera nuk bën asnjë kurse me qen pjesë e balkoneve tona. Për shkak që ngrohtësia edhe ndryshimet atmosferike fillimisht mund me i prish, sepse ato janë para pa me qen brenda, por edhe mund me shkaktu rrezik në disa raste që me fillu, domethënë, zjarri. Përveç këtyne, kemi përmend edhe një ditë që shumë njerëz preferojnë me mbajt bombolja të gazit apo lëngje të ndezshme për shkak të kursimeve të energjisë elektrike.
2: Okay.
1: Edhe këto duhet me qenë diçka që kur nuk duhet me qenë pjesë e balkoneve tona, sepse ekspozimi ndaj rrezeve të diellit edhe nxehtësisë mundet me rrit presionin brenda tyre dhe domethënë mundet me shku deri në shpërthim. Përveç kësaj, kemi edhe objektet prej qelçit. Edhe pse do me thonë nuk ta merë mandja, po djeli mundet me qatë qelqin, edhe veçanarish për shumë me kuna i vaza, na i san, zotin arujt me qëllut dikush posht,
2: okay,
1: mundet me i ra, edhe do me thonë siguria shumë e vogël,
2: është e ranë dhe mundet me kuna shumë rezikshme.
1: Po, kështu që mundësisht, për gjithë juve që i keni banesat e vogla, e ditë që s'keni ku me i qu, po evitoni këto gjësande në balkon për sigurinë e juj, për sigurinë e kojshis,
2: shumë
1: edhe në një domet, po edhe zotin arrujt jeta është më e rëndësishme se gjithë që.
2: Kujdes, kujdes.

0: Catching feelings, jo po catching flights, që është ajo?
1: Vallaj, në asë njërë, në asë jetërën.
0: Kriz. Përjetëm dëgjusit për çmimet e derivateve për ditën e sotme, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, kanë njoftuar që nafta për sot është 1.58, sa që ishte edhe dje, benzina është 1.52, një cent më pak, sepse dje ka qenë 1.53, ndërsa gazi ka mbetur një

0: Răsoi, 0,9 vieți.
1: Cum informație interesantă.
0: Haide.
1: Kat bëj me larjen e rrobave. Sfundi është bu një trend, po thonë që me qit rrobave biber të zi në lavaqëriqe, ndimon që mos me ju humb në gjyra.
0: Qy.
1: Po.
0: Kujdes.
1: Po, me gjithat një eksperte që ka të bëj me një eksperte rrobalar, se ka thonë që nuk është diçka që e kish preferu shumë, edhe pse nuk është i rrezikshëm.
0: Don't try this at home.
1: Po, ka thonë që nuk ja vlen. Po mbi gjitha një fakt më la për shqypje, çka ka thonë, çka ka preferu ajo është që me i la rrobat në temperaturë të ulët, mos me mbush maqinën shumë, kështu me tesha.
0: Ah.
1: Po një ndër më të rëndësishme që më la për shtypje, ke fakti që preferoj ke mos me i la shpesh jeanset,
0: Okay. Paktën
1: pa i vesh 5-10 herë.
0: 5-10 shumë.
1: Po, ma 10 herave që i vesh është e mirë.
0: Ja, shumë. Okej, okay, mirë kanë se po shihen
1: ne
0: kështu.
1: Nuk jeton në Kosovë. Nuk e din këtë që
0: fode,
1: me të parën.
0: Ani
1: më mund të bërt. Sa është kjo sezona e llonit? Ku. Ja. Fal, po nuk mundem me përkro.
0: Kujdes.

0: Aiko, aiko, ikëm, ikëm.
1: Ikëm, ikëm. Me gjithat, faleminderit që keni qenë me neve në këtë mëngjes. Shumë faleminderit,
0: shumë faleminderit.
1: Edhe njëherë po ju urojmë bajramin prej zamrës, inshallah ju sjell shëndet. Qetësi pare, shumë hajër në familje.
0: Shumë faleminderit gjithëve, kujdes me ëmëlsinë atë, alo, si keni ëmbël krejt.
1: Sot e prej nesrit ky smat ndihet.
0: Kluj mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7 mëngjes, është e pranë, dëshirat muzikore i keni ju, pra ju jeni DJ, kështu që rrini aty edhe do të dëgjohemi bashkë në orën 7 mëngjes. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: duşa. I'll be malır ben de yuvayı pırdetişam. I'll be mal. Ben de i familia suay.
1: Dritare de mia, Jan. Perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: I never had to say goodbye.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vitit lojës. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krij. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
7: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Blake Lively ka deklaruar në dokumente të reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth 40 milion dollar si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga 142 milion deri në 300 milion dollar si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Pjekja e Lively-t për të vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë e ligë dhe bullizuese.
1: Club goes to Hollywood.
3: Shumë fansa të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premierë amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pran Stanley Tucci-t dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtet motra e kolegës së tij në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si e ndjera Gilly Cooper.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: 0000. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

përfundim ishte mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:32 minuta.
2: Club FM, kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri te fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinisë, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joy Odiamo nga Kenya. Topa të mbajtë në ajer dhe këmbë, një aftësi e rallë, në një rekord që u njoh në 2009.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë të lëmbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkrit e ti. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
11: Club FM Guinness.
13: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
11: Club FM Guinness.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke mund ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
15: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
14: Jo të dy nuk jeni mirë.
15: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
14: Po pse ren, e kishte me mua?
15: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
14: kishte me ty.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
17: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

pyeti psikologu dje, a të rëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

se unjam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar është prap i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin, po ky ç'ne? Klav FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

Matias Ysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
1: Ua, pashtë në ndërë si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: 12 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10.

0: школат Матомира на Ботинга World's Best Schools Prize.
1: Ora 13.
2: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: Wave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
4: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: E kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
2: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
1: Club FM.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
12: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 herë më shpejt se para ardhsi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300% varësisht nga loja.
10: High Tech Time.
12: Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa isjen tuaj në programin One 8.5 Beta.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
10: High Tech Time.

Si ka mundësi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit.

0: Internet, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vjetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, aplikotani.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, në fakt.
9: Pu, sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse ren, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0818-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: Alo anne deyip duruşa. Albim alır ben de yuvayı fırdatışam. Albim al. Ben de ifamilya suay.
1: Ah, dritare de mia. Jan. Perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Bet Online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook, unë njof gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu e, ja u hoqja kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 15:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: E dëzion, e ndjen, është freskia që dëzion. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uji rrugove, e pifshi për shnetë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: O, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrish icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: ikin nga Shqipëria.
1: Mbërtitje e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell. Gjithmonë.
0: Ha, ha,

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM, kape radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
4: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
4: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Vërtet e çuditshme, sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim.

0: do dhe prindari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: kalua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Suzi, postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.

brëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë garantuar.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumë.

0: Për Kosovë e përshdo trep, re online shtë det. IPKA, falshle.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
1: Më tha. Club FM

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirë prejtë shtë ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: duşa. Albi malır bendi yuvayı pırdetşam. Albi mal. Bendi i familje suaj.
1: AFK juaj fron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
5: Blake Lively ka deklaruar në dokumentet të reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth $40 milion si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga $142 milion deri në $300 milion si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Përpjekja e Lively-t për vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë ligë dhe bullizuese.
4: Club goes to Hollywood.
5: Shumë fanse të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premierë amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pranë Stanley Tucci-t dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtet motra e kolegës së tij në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si e ndjera Gilly Cooper.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

Club FM. Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Club FM, mos e vra mendjen ka.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. TAP, bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin.

0: tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690. I never had to say
2: goodbye. Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi. Ajo është motra, apo jo, vla?
3: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet. Po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
2: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikrisht

0: and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:30 minuta.
2: Club FM, kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri Pranverë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e lehta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
10: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
12: Don't worry me.
10: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Din e dytë, Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsolave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 herë më shpejt se para ardhsi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300%, varësisht nga loja.
2: High Tech Time.
3: Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa isen tuaj në programin One 8.5 Beta.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

dini ku të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë

0800 600 90. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pages 0800 600 90.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: në komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

thon, malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjitë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zërim, me jehonin.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
6: Don't wait in me, yeah.
7: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joy Odiamo nga Kenya. Topa të mbajtë në ajer dhe këmbë, një aftësi e rallë, në një rekord që u njohë në 2009.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë të lëmbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan, a i përdori vetëm mushkrit e ti. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendosë në 2010.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëm dola nga dushi dhe i thash nusës. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
6: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

tjetër. Tani për kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thash unë sot, djalë.

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do imbroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë? Ba të dojmë i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radion.

Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kape FM, Kape Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendësht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër. Por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, Kape Radio.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, KP Radio.

0: Marsi iku. Pak nga pak do iki edhe prilli. Ore, kur do të zvishen këta njerëz se na ka marr malli për mini fundet?
1: Mama, mama, yo paso de todo, todo, todo, todo. Wow.
0: Club FM, deri mini fundet.

Kom qe ime undat nga i dashur i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ai u arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM,

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citatin e komunës, se duke on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thon on by from grave. Le hapet në skadë kuptim.
5: Yes, yes.
3: Po jemi hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsolave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 jetë herë më shpejt, se para artësi i ti, duke nëzitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës artëshme mund të jenë pak mbi 300%, varësisht nga loja.
1: High Tech Time.
3: Samsung ka publikuar një përditësim të ri Beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 Beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 Beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell katër veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në katër vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa sen tuaj në programin One 8.5 Beta.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: kompozitor apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Kur më pyesnin njerëzit çfarë bën Odimër me shi, ja, shof nga dritarja dhe pres që të vijë pranë vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pranë verën.

0: A dini cila është shpreha që përdorin më shumë njerëzit në pranverë?
1: Po, po, po, po, sa është rritur dita.
0: Club FM, kape pranverën.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Arin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24.
2: Club FM.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Dje kom shja poshti bërtiste të jatit në katë të gjashtë. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM, Kape Radio.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë.